0: wano tariba sa imagi bungo. At sumbara, kuro pagkagi mayogta lan hawga ni tariba si bo.
1: At sumba ni ima.
0: Imagi bungo.
1: Ima.
0: Asun babuakad ba na tuhat piba jagat asigyahong nasani. Kang bataba ni. Akan ba kuro pagkagi mayogta daswa kanano kulay paide ni sagi tung ilag ka daw ba?
1: Ima.
0: Mayran biyoy ka daw riba ni imagi bungo.
1: Ay ginung si jarabi jagat dati gimasak oirabi ima.
0: Imagi akalay.
1: Kananano. Akoy wo aton mani hay riba. Itom ta son mani kanjaduna isyana isyabo ikay ba pijera gadra.
0: Imagi bungo.
1: Ay koy. Kanahagi sumatag talan singna gadaba chat kadaba natin ni ima. Ay koy isangsar. Bon nagarasibo ngakjaba. Prakriti bu kanjana ba gidamakti. Kutta kulay pay batawa natra ni ima.
0: Nanggilikap na singna gadawri ba se kurupakhe buni. Makhoy gi napal saugthok jaba ikai khumna ba pumna mak adugaloi na na saugthok jana dumak laija sano.
1: Ima.
0: Ima ay jasu ton thara basu ton thana. Yang thi nungay na da balay tana chumak pansi.
1: Ima.
0: Makhoy na panalalak balay du na su makhoy gi mayog tak khak nganganu ko ima gi bungo.
1: Ima gi yathang ni. Yathang nga si palantaw da bahay basidi norok ni ima.
0: Ima gi ekalay ba.
1: Adubo ima, kuru bangsa siyo'y siyano, jagat ki bangsa pumnamak siyo'y siyano, ay gi bon nagarasigi pajaba ayong magi mayokta, kusem na maang tahalakatabagi hek lepo mikupta, lan haibaduri siyo'y drabani ima.
0: Asum na, amok ta sawza kidriba ingja krabay chani. Ima na haibay ilo ima gibo.
1: Ima.
0: Jagat asina tumkiduna ranmaina bon nagara se tumna sakrabasu nangdi magi mitki manine
1: ima
0: na haibelu arimbada nanau bage wakal khandro imagi bu
1: he ima nun sijarabe ima gi yatangi kokta to Iman ningbiri bodo na cha nang aksa gani.
0: Imagi bungo.
1: Ay kanag sumatag talan hauro ye ima. Adubo marol thoksa draba bon bashi upal wa pal sao se ek singi punsi da ye khai ba pirak laba matam du bak tadani. Na cha na thwai na pon tha oi jagadama. Wa phum masi madhi na cha bu ning taman biro he ima.
0: Imagi kalai pya. Itzalaning batong jaraw.
2: Ahan bada ay koy. Ay koy na tawgudori ba kayo kangdog binabatay. Kangdog laba itaw sing mayik sing na yanaki batay. Kati singi mayok na lalaw ba hai ba si di mipong kudi mong na paam narabani. Pen dabagi. Amot pa sasangi. Wail patab yaning dabagi.
3: Kang bagka ben bagi. कोई निंगाई में मगी मांग जबल नहीं रोई इतना मी वट मी नहीं खेत्री सिंगी चुम्दब शासन वो करी की दमक तो मापान मरा ता हंगे देगी ऐ कोई इशान इशाबुंगा चबंगम लगे निखल्ले बड़ी मतम जाब हावे बु हाउजिक सिनी हाउजिक अच्छी देगी हाउरगा राज राजकुमार सिंगी कोई आ उपुल जाब तोगने बा फिरे पमल लग रही
4: मशी की दमक ऐ कोई खुलाई पाई बताए खुशू तम बताए बोर्ड नक बताए छा उसे कन भी बताए Akoi apun malising na tung isawol surol gi damag thawai na podha oyam batay. Akoi hinglamba gi mamalle do tung gi miro na kalam batay.
2: Akan bani saw thok sari ba kheti singu da akoi dasu singu mi oy na hingli. Akoi gi adhikar bu ikai khumna gadam de hai basi mayek seng na khan gadam ni. Akoi sibu sira ba ahing bra. Hingli basi ba.
3: Akoi lingli ba pandam masi tamna changchin badadi sibu bu chana potum khalmangam gadam ni. Ngamdragadi, ngamloi tu boleh badi. Aikoi lumbi sida kacang celloi tu bani. Acumbu pora kataba lalau buhai budi kini cat tiarloi tu bani.
4: Lalau budi hingin napa pukak lumbi amanati. Amam belumbi asida di katok puna thaumi ni. Thaumi asida masyurasi amam berdasusi kita boi pum bala.
3: Puning buat cat berfirip amada thamduna. Asang belumbi asia aikoi cat minasi kucam dana. Kongpam ziet na thangling hen na da yowang mama pam madu pau chalam duna hinglam magi thau pang thuklam gadabani mapam madu degi mayra do kuchin na kiga dabani tungi miro lamada
4: akoi dengan si celam terbadi lambi asih hilang lalang gin mangkergan. Lucing mana disangi? Tabak asih dah
3: mukta. Cumi matik caw lucing bama darkar oi. Wakal kan tabang amba bicar cumba mau lucing bukalace.
2: Marup sing, lucing bahaya bawah itu siapa nakumsi? Lucing pam muna bagi sayat naba thorak tu na akoi masih yang ti narak lebadi. Maduna sakti ipai bersinggi nungai jabo oi kiri iho wasine mulau kini. Guru bergana harau jana bertadra to kini.
4: Lusung bagi magundi yang nuang. Aduk tang bermisak amabu oni hai duna bipung kiri mana hektu oi biabru. Aku ini kuai ngematik magun kang apa ekali bebu aku ini lambing ba lusung mau helase.
2: Ayah jadi aku ini jadi.
1: Dulari, aigi pukning da pawrai, sangsar gi apum barem bani, nangge nungsi baga paru da bari. Adunani, aina mit kupta ba makai, nangge ingjarebi mai thong ngasira yeng liba.
0: Puja kacchari ba brahmanna, mamit ani kupta na pratima tam na yeng jabagum. Isa adalaw sing lak padagi yeng jarak liba. Aiyang angang oiring aigi san maru.
1: Dulari.
0: Jawbon punsi asigi chan khongloi. Nak tebu jaraga. Aigi thawai hakchang. Lutong pumdamak tasu. Mapam khang dabanong thang pu bayi chelamana. Harau tujung bagaloi nana chelaki.
1: Wapam si tok hisi dulari. Munnatau aigi wa. Ngasiri, aigi punsigi ayukni. Bon nasigi bon basi pumnamak pumaning tamhaning bagi mayai kalabahu aduna. Mayol kanghalurabay klabbyagi asagi pamelda. Apopi magi thaujalgi irik khikpiraba aini dulari. Imagi padda dulina akshekapuccha oinang akpiraba aini. Kadai, nangi arsibad. Kiminau.
0: Asirbat, asirbat.
1: Kari tau rupake dulari, kanabuno kiri ba.
0: Ay, nanggi damak tayam nawai. Masing lak ngamdra ba khetri singgilan mitenggol ga, kuya masu phadra ba dasu singa. Amuk kasu, astra guru naidu na bidhana magi makhadali su tensu orayri ba khetri Raskumar singa duga. Sadan bagi sajigum hingli ba bon basi singa. Masibu, oi thok ba yab mangla ne klavya. Ay, ayam ki jai.
1: Aki ba du dagi mukti phangna bagi da makni ne dulare. Ay, na shak koi ba matam mashi. Angau bagum lai ba ki murti ki mamang da chong jarak li ba.
0: Klavya.
1: Ngashiri ay thazaba pok lai. Tuhat pira ba dasu singi ban rai jabu ngak na bagi da mak. Jinjau gumle pangam lagane ai.
0: Kari oirat kadagi khanglabra. Khetju singduna nangi thorang si ek khanglakpaga. Nang tabune makhoi na ye khigadaba.
1: Dulari. Khong kakchattu na kihallak laphau bada. Khut amuk kalakpangai pham thok prene.
0: Kari.
1: Nang ay na phau riba kiba si tungi charol surol sing na phau donabgi dama. Nasi ekhoi thawai kathok kadabane. Gegano. Jinna ganu dulari.
0: Mai kai khang na chalak palai mai da mai ran bi hoy gani da su sing. Ayuk nim thil da pap ki mai khota na thasi ge hing gum mam gani bo na se. Is.
1: Ai sung am gani dulari. Ai nam gani. Guru dev ye kripa na. Ai ki tein tagili kaap na. Host na pushin ma thong na kup sin do na. Nung chogi mamal changan da ba. Ayuk nung thil da maman ba host na pur. Om Baishage Hingom!
0: Ekalabhya!
1: Aibu thazau dulari.
0: Ekalabhya.
1: Nasabuzu thazau. Aikhoi mai paakkani. Uhallo arshibad kiminau.
0: Adudi tambiyo aibu sulishu bidya. Tunginjabiyo hanbiyo nangge khongthang khudingda namigum.
1: Dulari!
0: Pisak piknik ay dagi tungin jarak labi durari bu intok piram gano minum si kang dana. Ay sulak jage nanggila 미시라 뽑이오 꼬이부
1: 또아리